bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ a ti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

Ọlọ́run pè wá lónìí wípé bí a bá ti di apẹ̀yìndà, kí a wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Bí a bá ti jẹ́ ẹni tí ó ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n tí a ti padà lọ sínú ayé, wípé kí a tún ronú pọ̀dà, kí a gba Ọlọ́run gbọ́, kí a bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì, kí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínakúnà tí a ó tún fi gbà wá padà sínú agbo, sínú ilé, sínú ìjọba Ọlọ́run, tí a ó tún fi kọ orúkọ wa sínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Kí o má jẹ́ kí ìpè dún, kí o bá ọ nínú ẹ̀ṣẹ̀, kí o má jẹ́ kí dídé Jésù Kristì, kí o bá ọ nínú ìfàsẹ́yìn.